0: 네 기트랑코 크나나 마나하 아론킨 시망나 돈 소그먼 차송가 탈 기트랑코 가 마탄니 소메 바야는 보나하 다우살니 치기니 바지 미닛 콜라추니 아탐니 기니 바지오나 델리 스테이션오니 비빗 바르티 프로그램 랑코 크난 박사 탐니 기니 바지니 기니 바지 미닛 콜라추나 잉글리시 아루 힌디 코브랑코 크낭나 마긴 아탐니 기니 바지 미닛 콜라추니 Gatambajio Napl tie up sun station on you at the Kapa Vivit Berati program Rakokanang and Baksabun Kami at Tamning at Tambajuni, Gatambazimich Kunguna, Delhi station on you at the Kapa Hindi or English Kobranko, Joel Zol Knang Namgin, Yana Kashwani Tura.
1: बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
2: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: लता मंगेशकर की आवाज में हम आपको फिल्म रूप तेरा मस्ताना का गीत सुनवा रहे हैं, शब्द असद भोपाली के और तर्ज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।